Barabara kabisa wapendwa wasikilizaji, sasa hivi imesalia dakika 14 hivi kutimia saa 11 asubuhi masaa ya Afrika Mashariki, na unasikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana tikwa jeni moja kwa moja katika masafa ya 105.3 na 105.9. mpendwa msikilizaji, leo hii ikiwa ni tarehe 15 mwezi wa Agosti mwaka 2026, na ikiwa ni siku ya Jumamosi, siku ya kupendeza sana. Mpendwa msikilizaji, ninapochukua nafasi hii kukukaribisha mahali popote ambapo unatusikiliza, kote kote katika taifa la Kenya na hata katika nje ya taifa la Kenya, tunawajieni katika tuvuti ya jesusislordradio.info na masafa ya 105.3 na 105.9 hapa nchini Kenya. Mpendwa msikilizaji, wakati ni siku ya kupendeza kabisa, wakati kanisa kutoka maeneo ya Nyanza, maeneo ya Kisumu, maeneo ya Siaya, maeneo ya Migori, Homa Bay, kote kote pia kutoka kule Kisii na Nyamira, watakuwa wanajiwasilisha mbele za Bwana, mbele za watumishi wa Bwana, manabii wakuu zaidi sana wa Bwana, kutisha kupeana ripoti yao ya uvivio, jinsi uvivio umelipuka kule maeneo ya Nyanza na jinsi Kristo anaendelea kushinda kwa ukuu kabisa pale katika maeneo ya Nyanza, katika miujiza kuu kabisa ambayo tumeona ya kwamba kupitia tu amri moja ya wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana na kuitia damu kuu ya Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji, tumeona viwete wakisimama na kutembea kwenda zao, tumeona masikio ya viziwi kuweza kuzibuka na wanasikiza, na tunaona pia bubu wameweza kuongea. Mpendwa msikilizaji, na miujiza ya kutisha na kuogopesha kabisa, hata virusi vya ukimwi ambavyo vimeweza kufutiliwa mbali na kuponywa kupitia damu kuu takatifu ya milele ya Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji, ni siku ya kupendeza sana ambayo tunaishi kwazo, majira ya nguvu kabisa. Mpendwa msikilizaji, wakati tumeona kwamba maandiko ya unabii wa nabii wa Bwana Malaki ambayo imekwisha kutimia kwenye nyanja ya kanisa, wakati Biblia ilitangaza na kuahidi ya kwamba tazama nitawatumieni nabii Elia ambaye atakuja kuliandaa njia kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Mpendwa msikilizaji, na tumeona kwamba sasa hivi katika nyanja ya kanisa ni majira ya nguvu kabisa, majira ya kutisha kabisa na ya kupendeza mno, kuona kwamba Elia amekuja na kulirejesha kanisa na kurejesha uwepo wa Mungu Baba katika kanisa. Mpendwa msikilizaji, wakati pia ambao tunaona kwamba mitetemeko ya ardhi inaendelea kuyagonga mataifa yasiyotubu na yasiyojitiisha chini ya amri na maagizo ya hawa wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana. Mpendwa msikilizaji, hivi majuzi tumeona jinsi Mungu Baba kupitia kinywa cha hawa nabii mkuu zaidi sana wa Bwana kimegonga taifa la Colombia na mtetemeko wa ardhi yenye uzito wa 7.4 na kuleta maafa makubwa kabisa, kuwazika watu chini kwenye majengo yaliyoporomoka pale kwenye vifusi. Mpendwa msikilizaji, na pia tumeona jinsi huyu nabii Elia alivyo pia kabiliana na ile ibada ya sanamu kule katika taifa la Japan na kuwagonga na mtetemeko wa ardhi wenye uzito wa 7.1 na kuwatingiza kabisa kabisa, kuwatingiza kabisa kwa fujo kabisa, na wakaweza kukimbilia maisha yao. Mpendwa msikilizaji, na aliwagonga taifa la Japan kwa sababu ya kuabudu sanamu, kwa sababu ya kuabudu ile miungu ya mashariki, ile kuabudu ile dini ya Buddha, kuabudu Buddha kule Japan. Wakati nabii Elia aligeuka tu na kuangalia taifa la Japan na kugundua kwamba wanaabudu Buddha na kugonga hilo taifa kwa na hukumu kuu ya ghadhabu ya Mungu Baba. Mpendwa msikilizaji, na pia nakumbuka jinsi waligonga taifa la Venezuela na tetemeko pacha ya 7.5 na 7.2. mpendwa msikilizaji, na kuwazika maelfu na maelfu ya familia za watu. Mpendwa msikilizaji, kwenye majengo yaliyoporomoka pale. Mpendwa msikilizaji, na pia tukaona jinsi Mungu Baba amewasha mvivio mkubwa kabisa kwenye taifa la Kenya na kuona kwamba kanisa sasa hivi limerejesha tumaini kubwa kabisa. Mpendwa msikilizaji, kwa mitembeleo kuu ya Mungu Baba mwenyewe, ambapo Elia pia amesimama mbele na kufungua mbingu na mvua ikanyesha. Mpendwa msikilizaji, kwa hivyo ni wakati nyeti kabisa na wakati wa kupendeza sana katika kanisa, tunapoona kwamba Elia sasa amewasili na kurejea kwenye nyanja ya kanisa na anatangaza kuja kwa ajili
ya Masihi, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo siku ya leo ni siku ya kupendeza kabisa, siku ya kupendeza kabisa, kwamba siku ya leo pia tutaweza kupata nafasi kupata tunku ile ya kusikiliza maagizo na masharti ya Mungu Baba kutoka kwenye kiti cha mbinguni kule kwenye enzi ya Mungu kuhusiana na kuja kwa Masihi, mpendwa msikilizaji.

Basi wapendwa wasikilizaji, ni wakati kubwa kabisa na siku kuu kabisa katika historia ya kanisa, wakati ambapo tuna nafasi tena na tunuku kubwa kabisa. Ni tunuku kubwa kabisa ambayo tuko nayo siku ya leo, kwamba leo hii kanisa kutoka maeneo ya Nyanza kule, kanisa kutoka maeneo ya Nyanza kule, nazungumza kuhusu maeneo ya Siaya, maeneo ya Kisumu, maeneo ya Homa Bay, Migori na hata pia Kisii na Nyamira, watakuwa wanajiwasilisha mbele za Bwana, mpendwa msikilizaji, ili kwamba kupeana ripoti yao ya uvivio, jinsi gani uvivio unaendelea pale katika maeneo ya Nyanza kule, mpendwa msikilizaji. Na kwa hivyo ni siku kuu kabisa pia, wakati ambao wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana watachukua nafasi kuja kulinenea kanisa kuhusiana na maagizo ya Mungu Baba kwa wakati huu, wakizungumzia kuhusu kurudi kwa utukufu kwa Masihi, mpendwa msikilizaji. Na kwa hivyo ni wakati mrua kabisa, wakati wa tunuku kubwa sana, wakati wa tunuku kubwa sana ambao tumepata, kwamba kujiwasilisha mbele za uwepo wa Mungu Baba mwenyewe, mpendwa msikilizaji, na uwepo wa wanabii wakuu kabisa wa Mungu wa kutisha. Na kwa hivyo kwa wote wanaosafiri kwa barabara kutoka maeneo ya Nyanza kule wakielekea Nairobi, mpendwa msikilizaji, tafadhali zingatieni tahadhari hizi za usalama mnaposafiri barabarani. Mpendwa msikilizaji, wale wote ambao wanatusikiliza mnaposafiri kwa barabara kutoka Nyanza, kutoka maeneo ya Kisumu, kutoka pale Siaya, kutoka kule ya maeneo ya Migori, Homa Bay na Siaya, na hata maeneo ya Kisii na Nyamira, mpendwa msikilizaji, mnakumbusha ya kwamba uweze kuzingatia, tafadhali zingatieni tahadhari hizi za usalama ambazo tumekuwa tukiletewa hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, masafa 105.3 na 105.9, kwa ajili ya usalama wa kondoo wa Kristo wanapowasafirisha kuelekea kule katika makao makuu kule Nairobi, mpendwa msikilizaji.

Kwa hivyo mpendwa msikilizaji, iko na tusikiliza asubuhi ya leo, na uko pale njiani unaendesha gari lako pale, ama ni kondoo wa Kristo ambao waliweza kulala katika miji ambayo iko karibu kabisa na Nairobi, ujirani wa Nairobi, kwa sababu tuliambiwa kwamba hakuna kusafiri mchana, mpendwa msikilizaji, hakuna kusafiri usiku, kwamba safari za usiku zilipigwa marufuku, mpendwa msikilizaji, na katu kwamba hakuna kondoo wa Kristo. Inatarajiwa ya kwamba hakuna kondoo wa Kristo ambaye alisafirishwa usiku, mpendwa msikilizaji. Hakuna kondoo wa Kristo, na hakuna mmoja wenu ambaye alisafiri usiku. Kwa hivyo inatarajiwa ya kwamba mliweza kulala katika miji ambayo iko karibu na Nairobi, the towns ambayo iko karibu na Nairobi. Unapata wengine kwamba walilala hapa Nakuru, ama walilala pale Limuru ama Naivasha, ama walilala katika zile vitongoji vya Nairobi, ujirani wa Nairobi. Walilala pale, na asubuhi ya leo wameamuka na wanajiandaa kwa ajili ya awamu ya mwisho ya safari yao ya kuelekea katika makao makuu pale Nairobi, ili kushiriki katika ibada hii kuu kabisa ambayo itakuwa inatendeka pale, wakati kanisa la kutoka maeneo ya Nyanza litakuwa linajitokeza mbele za Bwana ili kupeana ripoti ya uvuvio, na pia wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana wakichukua nafasi hiyo, mpendwa msikilizaji, ili kulinenea kanisa la Kristo kote kote duniani siku ya leo, kuhusiana na maagizo kutoka kwa kiti cha enzi cha Mungu Baba, kuhusiana na kwa maagizo ya kuandaa kanisa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo inatarajiwa kwamba kondoo wa Kristo wote kutoka Nyanza ambao wanaelekea katika makao makuu pale Nairobi waliweza kulala usiku huu wa leo, waliweza kulala katika miji karibu na Nairobi. Wengine walala hapa Nakuru, wengine pale Naivasha, wengine Gilgil, wengine wamelala katika vitongoji vya ujirani wa Nairobi. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji, inatarajiwa kwamba mnaweza kuanza safari yenu asubuhi ya leo mapema, ili kwamba msije mkachelewa. Ni vyema kwamba mjipange mapema kabisa, mweza kuamka mkajiandaa vyema kabisa, mkajiandaa vilivyo ipasavyo, na mkaweza kuanza safari zenu mapema asubuhi ya leo, ili kufika pale Nairobi katika makao makuu, mpendwa msikilizaji. Ni vyema kabisa kwamba tulifanya hivyo ili kuepuka safari za usiku zisizo, mpendwa msikilizaji, zisizo kubalika. Mpendwa msikilizaji, tulifanya hivyo kulala katika vitongoji vilivyo karibu na Nairobi, ili kwamba tusisafiri usiku. Na kwa hivyo mkumbuke kwamba mnaposafiri asubuhi ya leo na kuanza safari yako, mpendwa msikilizaji, na mkisafirisha kondoo wa Kristo, na hata kuendesha gari lako pale barabarani, msikimbie kwa mwendo wa kasi. Tafadhali hakikisha kwamba unaendesha hilo gari kwa mwendo ambao uko salama kabisa, usikimbie, usiharakishe pale barabarani, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo kwa sababu mnatarajiwa kwamba mwanze safari asubuhi ya leo mapema, ili kwamba msije mkachelewa, basi mkagundua kwamba mmechelewa na kisha kuanza kuharakisha. Hapana, si hivyo. Hakikisha mnatembea katika mwendo wa salama, msikimbie, msi overspeed pale barabarani. Kwa hivyo mweze kuchukua nafasi yenu kutoka mapema katika maeneo mliolala usiku uliopita, na kwa hivyo mweze kuanza safari kwa wakati, mpendwa msikilizaji, ili kwamba nanyi pia mkaweze kuwasili pale katika wakati, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo pia pale barabarani, mpendwa msikilizaji, mnaposafiri na kusafirisha kondoo wa Kristo pale barabarani, tafadhali epukeni pale kufanya ile overtaking hatari pale barabarani. Tafadhali epukeni kuovertake pale na kufanya overtaking hatari pale barabarani mnaposafiri, mpendwa msikilizaji, ya kwamba msipite magari ovyo ovyo katika

Na kwa hivyo mnakumbushwa tu, hii ni kuwakumbusha tu mpendwa msikilizaji, mnaposafiri kuelekea pale Nairobi, kwamba hakuna kuovertake, kufanya ile overtaking hatari pale. Kwamba unaona kuna gari inakuja mbele pale na unataka pia kuovertake pale, hiyo inamaanisha kwamba unaharakisha na ni hatari kabisa. Ni hatari kabisa, ni kwa sababu mnatarajiwa kwamba mkaweze kutoka katika maeneo ambayo mumepumzika usiku wa leo mapema sana. Mpendwa msikilizaji, ukitoka saa 12 hivi ukitoka saa 12 hivi basi utafika kwa wakati pale Nairobi. Kwa hivyo mnakumbusha ya kwamba mnaweza kutoka tu mapema asubuhi ya leo, ili kwamba mkaweze kufika kwa wakati, kwamba msiweze kuharakisha na kuoverspeed, kuendesha gari kwa kasi kabisa, na pia hata kufanya ile overtaking hatari pale kwa makona pale. Ukigundua kuna kona pale, kuna kona kali pale, tafadhali hakikisha kwamba unapunguza speed, unapunguza ile mwendo wa kasi wa gari, ili kwamba uweze kunavigate ile kona polepole na kupiga ile kona polepole, kwa sababu umebeba kondoo wa Kristo ambao wanaenda uweponi mwa Bwana. Mpendwa msikilizaji, na kwa hivyo unapofika pia mahali ambapo kuna mlima, unagundua pana kuna mlima pale, ni vyema kabisa kwamba pia ukaweze kupunguza ile mwendo. Kwa sana sana unapofika pale maeneo ya escarpment pale, kama unatoka Nakuru unaelekea Nairobi, unafika pale escarpment, kwamba unaona pande huu mwingine kuna mlima na ule pande mwingine kuna mteremko mkali kabisa, unaenda kule chini kabisa. Na kwa hivyo maeneo kama hayo, tafadhali unapunguza speed na unahakikisha kwamba haujafanya overtaking pale. Don't overtake on such areas. Don't overtake on such areas, don't overspeed ukifika maeneo kama hayo, mpendwa msikilizaji. Na pia unapofika maeneo ya Limuru pale, kuna ukungu pale Limuru asubuhi ya leo, kwanza asubuhi na mapema unapata kuna ukungu mkubwa kabisa mzito pale, na uende kwamba usiweze kuona mbele sawa, clearly kuona pale mbele wakati una drive pale, unaendesha gari kuelekea Nairobi. Pale Limuru kuna ukungu pale. Kwa hivyo unapofika maeneo kama hayo, mpendwa msikilizaji, unakumbusha kwamba ukaweze kupunguza speed. Unapunguza speed kwa mwendo yapata kama kilomita 20 hivi kwa 20 kilometers per hour, kilomita 20 hivi, ili kwamba ukaweze kusafiri polepole, kwa sababu huwezi jua, kwa sababu pale kuna ukungu nzito kabisa, huwezi jua na kuona vizuri lile gari ambalo linakuja mbele yako, ama chochote ambacho kinakuja mbele yako hivi. Kwa hivyo unapofika pale Limuru na pia maeneo ya escarpment pale, mpendwa msikilizaji, hakikisha kwamba una reduce the speed, kumaanisha kwamba unajali usalama wa wale ambao umewabeba, usalama wa kondoo wa Kristo, mpendwa msikilizaji, ili kwamba kusije kukatokea ajali lolote pale mnapoelekea pale kwenye makao makuu, mpendwa msikilizaji. Na kwa hivyo pia mnakumbusha ya kwamba mnapoamka asubuhi ya leo, mkijitayarisha kwenda pale kupanda magari yenu tena ili kwa safari yenu kuelekea Nairobi, huenda mlitoka maeneo ya Nyanza, na tunajua maeneo ya Nyanza pale ni safari ni mbali sana. Maeneo ya Nyanza kutoka Siaya, kutoka Kisumu, kutoka Migori, kutoka Homa Bay ni mbali sana. Na ndio kwa sababu, mpendwa msikilizaji, ilikuwa ni bora na hekima kabisa kwamba mkaweze kupumzika kwa maeneo kama Nakuru hapa, maeneo kama Gilgil, Naivasha, pale Limuru, ili kwamba asubuhi ya leo mkaweze kupumzika vyema, asubuhi ya leo mkaweze kuamka na kuendelea na safari yenu. Kwa hivyo asubuhi ya leo jinsi mmeamka hivyo, hakikisha kwamba lile gari ambalo mlitumia bado liko katika hali nzuri ya kutumika barabarani. Hakikisha kwamba lile gari ambalo mlitoka nayo pale maeneo ya Nyanza mkakuja mkapumzika Nakuru, bado liko katika hali nzuri ya kusafirisha kondoo wa Kristo kuelekea katika awamu ya mwisho ya safari kuelekea makao makuu pale Nairobi. Hakikisha mnaamuka, mnaangalia zile brakes, angalia ile mataa ya gari kama bado inafanya, angalia zile mataa ya taya ya gari pale kama ziko katika hali nzuri, angalia hata ile hali ya dereva. Hakikisha kwamba dereva wenu alipumzika vyema kabisa vizuri sana usiku wa leo, ili kwamba asubuhi hii mnapoamka kuelekea katika awamu ya mwisho ya safari, mnapata kwamba mko katika mikono salama, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo hakikisha kwamba dereva alipumzika vyema kabisa, ili kwamba asije akapanda gari na kuanza kuendesha gari akiwa alichoka na akiwa kwamba hayuko kwenye hali nzuri ya kuendesha gari na kusafirisha kondoo wa Kristo kuelekea Nairobi. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji, hakikisha wale wachungaji, wale maaskofu na manaibu askofu wakuu, mpendwa msikilizaji, hakikisha

ya kwamba dereva wenu ambaye mlikuja naye kutoka Nyanza, kutoka Siaya kule, kutoka pale maeneo ya Homa Bay, Migori, Kisumu, Adam, ule dereva aliwatoa kule Kisii ama Nyamira na kawaleta polepole na mkapumzika maeneo karibu na ujirani wa Nairobi, asubuhi ya leo mnapoanza safari yenu, mpendo wa msikilizaji, hakikisha kwamba yule dereva bado yuko katika hali nzuri ya kuendesha hilo gari na kwamba alipumzika vyema kabisa. Na pia waweza kuchukua nafasi hii tafadhali kumtafutia kikombe cha kahawa pale, aweze kujisaidia pale na ili akuwe active pale barabarani, kuhakikisha kwamba dereva yuko very active pale barabarani na ku make sure kwamba anazingatia na kuona kila traffic signs na traffic rules ambazo ziko pale barabarani. Mpendwa msikilizaji, hakikisha kwamba mmemtafutia kikombe cha kahawa hivi yule driver ambaye aliwaleta, na pia hata kuhakikisha kwamba amepata some breakfast pale, hakikisha kwamba pia mmempatia some breakfast, kiamsha kinywa pale asubuhi, kikombe cha chai na mandazi pale ama mkate pale, ili kwamba aweze kuwa active na kahawa pale. Mpendwa msikilizaji, ili awe active barabarani mnapo anapowasafirisha kuelekea Nairobi. Mpendwa msikilizaji, hakikisha kwamba dereva yule pia ako katika hali nzuri kabisa na yuko very sober, very sober. Isiwe kwamba mlichukua driver mlevi, isiwe kwamba mlichukua driver mlevi akaja akawaleta hapo mahali ambapo mlipumzika na kisha usiku akaingia katika vichochoro fulani na akaweza kufanya vitu vyake pale, na hivyo asubuhi ya leo amelewa. Hapana, msifanye hivyo. Tafadhali hakikisha kwamba yule dereva ambaye aliwaleta kutoka maeneo yenu mliotoka, manyumbani kwenu, mpendwa msikilizaji, sio mlevi, kwamba alikuja akawaleta mahali ambapo mlilala usiku wa jana na kisha kaingia katika vichochoroni pale na kuenda pale kwenye mahali pale pa pombe pale. Hapana, kwamba muhakikishe kwamba yule driver ambaye aliwaleta bado yuko katika hali sawa kabisa kuendesha gari na yuko very active anaposafirisha kondoo wa Kristo kuelekea makao makuu Nairobi. Mpendwa msikilizaji,

0: And therefore, my name is Kevin. Precious people, beloved listeners, my name is Kevin. Jesus is Lord Radio. Praise the Lord.
1: Amen, amen, amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Senior Pastor Kevin.
0: Hallelujah. Praise the name of the Lord.
1: Senior Pastor Kevin, unazungumza mteule Kurir na kukupasha tu ripoti ya kwamba maaskofu kutoka katika jimbo la Kericho ukiongozwa na senior deputy bishop Samuel Gashero pamoja na maaskofu ambaye tunasafiri wote pamoja kuelekea katika makao makuu, wakati ambapo kanisa kutoka Nyanza kote jumla wanakuja mbele za Bwana Senior Pastor Kevin na kukupasha tu ripoti ya kwamba tunasiri kwa mwendo tu wa polepole tumekwisha pita tukivunja sina Pastor Kevin tukielekea katika makao makuu. Ninapotazama ile speedometer ya gari tunayoitumia sasa hivi iko katika 60 km per hour, tunakuja polepole mbele za Bwana sina Pastor Kevin.
0: Unasema mmefika wapi wa askofu Kurir? Unasema mmewasili wapi sasa hivi tafadhali?
1: Tumepita Kivunja sina Pastor Kevin.
0: Asante, mmepita Kivunja mnaelekea katika makao makuu Nairobi kama kikosi cha maaskofu kutoka Kericho. Ni wakati mwema kabisa na ya nguvu kabisa katika kanisa, ukizingatia tu kile ambacho kinatendeka sasa hivi na tunku sasa ya kuenda mbele za hawa wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana, na hata kusikiza zaidi kutukusiana na tangazo la kurudi kwa Masihi. Na kwa hivyo ni muhimu kabisa kwamba tusafiri tu salama ili kwamba tuweze kuwasili pale na pia kusikia kutoka kwa Bwana usiku ya leo. Askofu Kurir,
1: Senior Pastor Kevin, ni tunku kubwa kubwa sana kupata nafasi kama huu kujiwakilisha mbele za Bwana na mbele za manabii wakuu wakuu wa kutishwa Mungu Baba, ambaye Jumapili ambaye imepita ile nyingine zina Kevin walipokuja na kulisalamia kanisa, viwete watatu wakasimama kutembea, Lempiris Lemayang miaka 14 akiwa chini katika mavumbi akasimama na kutembea, na tuliona Jumapili iliyopita jinsi ambavyo hawa viwete watatu kuhusisha pia viwete 50 wakatembea pamoja na Elijah. Miguu yao Senior Kevin ambaye alikuwa kama kamba yalikuwa yanakanyaga chini. Na unajua Senior Kevin, hawa ni viwete wa Kiafrika, viwete ambaye walikuwa viwete kwa sababu la gonjwa la kupooza kwa ubongo, ambaye madaktari wamesema ya kwamba hakuna tiba, hakuna shindano, hakuna tembe ambayo wanaweza kumeza. Uliona yule msichana kutoka Marishoni aliyekuwa pia kiwete kikamilifu kule Eldoret, pia tukaona yule ambaye alikuwa kiwete kabisa akijivuta chini kwa utumbo lake, kwenye tumbo yake akijivuta chini. Ilikuwa ya kushangaza, ilikuwa ya kushangaza Senior Kevin, ni tunku kubwa kubwa kabisa kujiwasilisha mbele za Bwana na mbele za manabii wake wakuu, Elijah nabii mkuu sana wa Jehova, Senior Pastor Kevin.
0: Kweli kabisa, ni uvivio mkubwa kabisa Askofu Kurir, ni uvivio mkubwa kabisa ambao umelipuka kwenye taifa la Kenya kabisa. Ni uvivio mkubwa kabisa ambao umelipuka sasa hivi kwenye kanisa, na ndio kwa sababu ni vyema kabisa kwamba tusafiri salama polepole pole, kwa mwendo wa salama kabisa, kwamba hakuna kuovertake pale barabarani. Hakikisha kwamba munasafiri kwa katika hali salama pale, hakuna kuovertake, hakuna kuoverspeed pale, hakuna kuenda kwa mwendo wa haraka kabisa, kwa sababu ni wakati mkubwa kabisa katika kanisa. Na kwa hivyo tuweza tu kufika pale salama kwenye makao makuu ili kushiriki na kusikia kuhusiana na tangazo la kurudi kwa Masihi, na hata wakati pia tunaweza kupata nafasi ya kusikiliza ile ripoti ya kanisa la Nyanza, jinsi uvivio umewaka kabisa, kwa sababu jinsi ulivyosema tu na kuobserve pale that the revival has really broken out over and across this nation very mightily, and it will be very much important that we may now guard this revival and be very vigilant on the road towards the headquarters in Nairobi. Askofu Kurir,
1: Sina Kevin, kukujulisha kwamba tunasingatia ile advisory na pia mwendo ambaye tunakuja naye ni mwendo ambaye si wa kazi, ni mwendo ambaye tu tunakuja pole pole sinia Pastor Kevin, tukijua ya kwamba uvuvie huu na jinsi ambavyo Bwana Mungu mkuu mwenyezi ametutunukia kuweza kuja mbele za Bwana, kuja mbele za manabii wa kuwa kutisha wa Mungu Baba. Sinia Pastor Kevin, tutakurejea hapo baadaye tukisha karibia katika mji mkuu wa Nairobi kukupata sinia Pastor Kevin. Naporejesha kwako kwenye studio ni kusherekea Mungu na kushukuru Bwana Mungu mkuu mwenyezi kwa kumtumwa Yesu Kristo kuja na kwenda pale msalabani kufa kwa ajili ya dhambi zetu, na pia kumshukuru Bwana wetu Yesu Kristo kwa kututumia Elaja nabii mkuu sana wa Bwana. Na pia nachukua fursa hii na nafasi hii niwashukuru mababa zangu manabii wakuu makuu wa kutisha wa Mungu Baba kwa kuja kwetu na kutusaidia kama kanisa. Naporejesha kwako kwenye studio sinia Pastor Kevin, narejesha kwako huyu ni askofu mteule Kuri kutoka katika jimbo la Kericho. Hallelujah, Jesus.

0: Wako kwenye studio, sini ya Pastor Kevin.
1: Asante, asante sana Askofu Kuril. Asante sana wapendwa wasikilizaji. Hiyo ni kikosi cha maaskofu ambao wanatoka Kericho. Wanaelekea kwenye makao makuu Nairobi na wanasema wamefika pale Kivunja. Wamepita pale Kivunja na wako wako wanasafiri kwa mwendo wa salama kabisa, pole pole tu wanapofika pale makao makuu. Ni mapema sasa hivi, yapata dakika tatu imekatika baada ya saa 12 asubuhi, na kwa hivyo ni muhimu kabisa mpendo wa msikilizaji wakati tunasafiri kwamba tuwe makinifu kabisa pale barabarani, mpendo wa msikilizaji. Asante sana Askofu Kuril.

Wapendwa wasikilizaji, huyu amekuwa ni General Overseer and the Administrative Secretary, Senior Right Reverend Amos Wandera, pia akiwa na maagizo muhimu. Mpendwa msikilizaji, maagizo muhimu kabisa kwa ajili ya usalama wa kondoo wa Kristo ambao wanasafiri sasa hivi kuelekea Nairobi kwa ajili ya ibada hiyo kuu kabisa, wakati kanisa la Kristo kutoka Nyanza watakuwa wanaenda mbele za Bwana ili kupeana ripoti ya uvivio kule maeneo ya Nyanza. Mpendwa msikilizaji,

Na hivyo mpendo wa msikilizaji ikiwa mekatika dakika ine baada ya saa moja asubuhi masaa ya Afrika Mashariki. Hao mekua ni maaskofu wa ngazi za juu kabisa mpendo wa msikilizaji wakitujia hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana katika masafa 105.3 na 105.9. Mpendo wa msikilizaji wakiwa na tahadhari muhimu kabisa kwa wote wanaosafiri kwenda headquarters pale katika makao makuu siku ya leo, wakati kanisa kutoka maeneo ya Nyanza, hiyo ni maeneo ya Siaya kule, maeneo ya Kisumu, maeneo ya Homa Bay, maeneo ya Migori na hata pia maeneo ya Kisii na kule Nyamira, mpendo wa msikilizaji watakuwa wanajiwasilisha mbele za Bwana leo hii wakipeana ripoti kuhusiana na uvivio mkuu kabisa ambao Mungu Baba ameiwasha hapa katika taifa la Kenya, mpendo wa msikilizaji. Na kwa hivyo hawa wamekuwa ni maaskofu wa ngazi za juu kabisa wakileta tahadhari muhimu kabisa kwa wote ambao wametunikiwa kwenda katika uwepo wa Bwana katika makao makuu, mpendo wa msikilizaji, kuhusisha lile baraza la kitaifa la maaskofu ambao pia vile vile watakuwa katika uwepo wa Bwana wakati kanisa la Kristo kutoka Nyanza watakwenda kuwajibika mbele za Bwana na kuwasilisha ripoti yao kuhusiana na uvivio ambao uko kule maeneo ya Nyanza, mpendo wa msikilizaji. Na askofu mkuu na yule mshirikishi na mwanzilishi wa kituo cha redio cha Yesu ni Bwana Michael Niswand alikuwa pia moja kwa moja hewani hapa akiwakaribisha wote kuelekea makao makuu headquarters kule Nairobi kwa ajili ya ibada na sherehe hii kuu kabisa, mpendwa msikilizaji. Na amewasii sana kondoo wa Kristo na kanisa la Kristo kutoka Nyanza na baraza la kitaifa la maaskofu, tafadhali safirini kwa umakini mkubwa na kwa tahadhari, mpendwa msikilizaji, pale barabarani mnapoelekea katika makao makuu. Na akasema kwamba kumbukeni kwamba barabarani kuna watumiaji wengine wa barabara, na mnaposafiri wakati mwingine unaweza kukutana na watu wanaovuka barabara ghafla kutoka kando kando ya barabara, na unaweza pia kukutana na magari yaliyosimama au kuegeshwa kando ya barabara na watu wanaoweza kuvuka bila tahadhari, mpendo wa msikilizaji. Kwa hivyo mkueni makinifu kabisa na waangalifu sana sana mnaposafiri, mnapopata njia yenu kuingia pale makao makuu pale Nairobi. Kwa hiyo askofu mkuu Michael Niswand akasema kwamba tunaweza kupunguza mwendo na tuwe makinifu kabisa pale barabarani. Tunaweza kupunguza mwendo na tuwe makinifu kabisa sana pale barabarani. Tafadhali pia askofu mkuu akasema ya kwamba tafadhali tufuate viwango vyote vya mwendo vilivyowekwa na uzingatie sheria na kanuni zote za barabarani unaposafiri, mpendo wa msikilizaji, katika hilo gari. Tafadhali zingatieni na kufuata viwango vyote vya mwendo, ile speed limits vilivyowekwa, na kuzingatia sheria na kanuni zote za barabara, mpendo wa msikilizaji, tunaposafiri kwenda Nairobi asubuhi ya leo kuketi kwenye uwepo wa Bwana na hata pia kusikiza ujumbe mkubwa kabisa ambao utatupatia maagizo jinsi gani ya kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi, mpendo wa msikilizaji. Na askofu mkuu Michael Niswand pia akasema ya kwamba kama una dereva mpendo wa msikilizaji, hii inahusisha pia kondoo wa Kristo ambao wamekodisha yale mabasi na zile matatu ambazo zinasafirisha watu pale kondoo wa Kristo pale kwenye makao makuu kule Nairobi, tafadhali muangalie na umsaidie yule dereva kuhakikisha usalama wa safari, kwamba usikubali dereva kuendesha kwa mwendo wa kasi au kufanya overtaking ya hatari pale kwenye barabara. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji, mnaposafiri kuingia pale Nairobi makao makuu, tafadhali unapoingia kwenye gari hilo usiingie tu na kuanza kulala, mpendwa msikilizaji, ama kupumzika na kukosa umakinifu kwa ile ambayo dereva analifanya pale. Kwa hivyo kama una dereva, na pia hii inahusisha wale ambao kondoo wa Kristo ambao wanabebwa na matatu na hata zile mabasi ambao umetoka nazo kwenye maeneo yenu tofauti tofauti, tafadhali muangalie na umsaidie yule dereva kuhakikisha usalama wa safari, na usikubali dereva huyo kuendesha kwa mwendo wa kasi katu, mpendwa msikilizaji, hata iwe lini. Usikubali dereva huyo kuendesha lile gari kwa mwendo wa kasi au kufanya
overtaking hatari pale barabarani. Na pia tumekumbushwa ya kwamba pale barabarani, mpendwa msikilizaji, usipite gari pale ambapo kuna magari yanayokuja upande wa pili. Tafadhali usifanye overtaking kwa mahali ambapo kuna magari yanayokuja ule upande mwingine, ule upande wa pili. Usifanye overtaking katika maeneo hatari na usifuate magari yanayoendeshwa kwa uzembe. Mpendwa msikilizaji, pale barabarani unaposafiri na sio kabisa mnapoelekea pale Nairobi kwenye makao makuu, tafadhali tumekumbushwa na kuarifiwa ya kwamba usipite gari pale ambapo kuna magari yanayokuja upande wa pili. Usifanye ile overtaking hatari katika maeneo hatari na usifuate magari yanayoendeshwa kwa uzembe, mpendwa msikilizaji. Na badala yake tumearifiwa ya kwamba na kuhimizwa kwamba, mpendwa msikilizaji, unaweza weka nafasi kubwa na salama kati yako na gari lililo mbele yako, mpendwa msikilizaji, ili kuzuia kwamba anapofanya ile emergency brakes kwamba msiweze kugongana pale barabarani. Na kumbukeni pia kwamba kuna mashimo, zile potholes na bumps na maeneo hatari barabarani, mpendwa msikilizaji, na haswa wakati wa asubuhi hii ambapo wengi wa kondoo wa Kristo wanasafiri na kuingia pale Nairobi kwa ajili ya ibada hii. Watumiaji wengi wa barabara huwa njiani asubuhi kama hii, na kwa hiyo tunahitaji kuwa waangalifu hata zaidi sasa hivi tunapoingia pale Nairobi katika makao makuu, mpendwa msikilizaji. Na pia tumekumbushwa, wapendwa wasikilizaji, kwamba tunahitaji kufika pale kwenye makao makuu, pale kwenye headquarters salama. Na kwa hivyo tusikubali haraka ya kufika mapema iwe sababu ya ajali au tukio lolote ile. Tumekumbushwa kwamba tunahitaji kufika pale headquarters salama, na tusikubali haraka ya kufika mapema iwe sababu ya ajali au tukio lolote pale barabarani. Kwa hivyo muendeshe gari kwa mwendo na kasi ambayo inakubalika pale barabarani, ili kwamba tuweze kuhakikisha kwamba kondoo wa Kristo nasi pia sote ambao tunasafiri asubuhi ya leo tunafika pale katika usalama, mpendo wa msikilizaji. Na tumekumbushwa pia na Askofu Mkuu Michael Nizon ya kwamba hakuna haja ya kukimbizana pale barabarani. Hakuna haja hata kidogo ya kuendesha kwa kasi. Hakuna haja ya overtaking ya hatari pale barabarani. Kwa hivyo tafadhali endesheni tu magari yenu kwa usalama mkubwa na kwa ile mwendo wa kasi ambao umekubalika pale barabarani. Kwa hivyo Askofu Mkuu ametusii sana ya kwamba tafadhali endesheni magari hayo kwa uangalifu mkubwa mnaposafirisha kondoo wa Kristo, na hata pia nasi sote tunapoelekea pale makao makuu kwa ajili ya ibada hii kuu kabisa siku ya leo, mpendwa msikilizaji. Na Askofu Mkuu pia akatuambia kwamba, akatukumbusha ile kauli mbiu ya safari zetu pale barabarani, kwamba hakuna ajali na hakuna tukio, no incident, no accident, hakuna majeraha, kila mmoja afike salama pale makao makuu. Na zaidi ya yote, tusiruhusu uzembe wa barabarani kugusa utukufu wa Bwana, mpendwa msikilizaji. Tumearifiwa na kuonywa sana kabisa na vikali vilivyo, mpendwa msikilizaji, kwa kondoo wa Kristo na kanisa la Kristo ambalo linatoka pale upande wa Nyanza na ile halmashauri ya kitaifa la maaskofu, kwamba tusiruhusu uzembe wa aina yoyote ile barabarani kugusa utukufu mkubwa huu sana wa Bwana. Na Askofu Mkuu amesema ya kwamba basi Mungu awatangulie katika safari zenu na awalinde pale barabarani, na madereva na abiria na kondoo wa Kristo, na awawezeshe kufika pale makao makuu salama, mpendwa msikilizaji. Na amesema pia kwamba nyote mnakaribishwa sana kwa furaha kubwa kabisa kwa ajili ya ibada hii kuu na sherehe yenye nguvu sana siku ya leo pale katika makao makuu, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo tafadhali zingatieni zile tahadhari na maelekezo ambayo tumepokea hapa asubuhi ya leo kutoka kwa maaskofu wa ngazi za juu, mpendwa msikilizaji. Na pia aliyekuwa askofu mkuu, mstaafu Bwana DC John Litunda pia amekuwa hewani asubuhi ya leo, mpendwa msikilizaji, na tangazo muhimu kwa wote pia wanaosafiri kwenda headquarters asubuhi ya leo. Na amesema ya kwamba kwa sasa watu wengi sana wako njiani kuelekea ministry headquarters pale Nairobi,
kwa ajili ya huduma hii na ibada hii maalum sana siku ya leo. Na akasema kwamba kile kikundi kutoka Nyanza, kanisa la Kristo Kondoo wa Kristo kutoka Nyanza, pamoja na halmashauri ya kitaifa ya maaskofu, watakuwa wanajiwasilisha mbele za Bwana, wakati kanisa la Kristo kutoka Nyanza litakuwa linakwenda mbele za Bwana ili kwamba kupeana ripoti ya uvuvio kutoka katika maeneo hiyo. Mpendo wa msikilizaji, na amesema kwamba tayari wamepokea taarifa ya kwamba tayari kuna zile kikundi cha Nyanza tayari ambayo imekwisha wasili Nairobi na imepumzika katika maeneo tofauti Nairobi, na asubuhi hii basi watakuwa wanaelekea pale headquarters ili kuhakikisha kwamba wote wameketi ifikapo saa 3 asubuhi. Mpendo wa msikilizaji, tumearifiwa ya kwamba kikundi kutoka Nyanza, lile kanisa la Kristo kutoka Nyanza, pamoja na halmashauri ya baraza la maaskofu, wanaomba kwamba wawe wameketi ifikapo saa 3 asubuhi kwa sababu ibada itaanza mapema sana. Mpendo wa msikilizaji, na akasema kwamba basi leo ni siku maalum sana na kutakuwa na ibada maalum ambapo kanisa la Kristo kutoka maeneo la Kisumu, maeneo ya Nyanza kule, itawasilisha ripoti yake kuhusu kazi ya uvivio kabisa na ile kuendelea kwa uvivio mkubwa kabisa na programs ambazo zimekuwa zikiendelea pale za revival katika eneo hilo la Nyanza. Na pia akasema ya kwamba wanatarajia uwepo wa viongozi mbalimbali wakiwemo viongozi wa halmashauri ya baraza la maaskofu, mpendo wa msikilizaji, kutoka taifa la Kenya na pia kote ulimwenguni, na pamoja pia na kusikiza ujumbe maalum utakalotolewa kabla ya wasilishaji wa ripoti hiyo pale kwenye makao makuu, mpendo wa msikilizaji. Na kwa hiyo wapendwa, askofu mkuu mstaafu Bwana DC John Litunda akasema ya kwamba tusikimbie kwa mwendo wa kasi kwa sababu ya kutaka kufika kwa mapema, mpendo wa msikilizaji, na tumearifiwa kwamba tuweze kufika pale mapema, kwamba saa 3 asubuhi hivi tutakuwa tayari tumeketi pale na tayari kwa ajili ya ibada hiyo. Lakini tumearifiwa ya kwamba tusiwe na mwendo wa kasi, tusikimbie, tusiharakishe. Mpendo wa msikilizaji, ndio akasema ya kwamba basi tuweza kutoka katika maeneo yetu tofauti mapema ili tuweze kufika mapema sana, na ni muhimu kabisa ili muwe na muda wa kutosha wa safari, mpendo wa msikilizaji. Na akasema ya kwamba kanisa la Kristo kutoka Nyanza basi tuweza kuzingatia na kufuata viwango vyote vya mwendo wa kasi vilivyoweka pale barabarani, na kwamba tusifanye overtaking katika kona zisizoonekana vizuri, pale ambapo unaona kwamba kuna kona na haionekani vizuri na hauwezi kuona gari ambalo linatoka katika ule upande mwingine. Ametuhusia kwamba na kutuarifu kwamba tusifanye overtaking kwa maeneo kama hayo, na pia kwa maeneo yenye milima au mahali ambapo huwezi kuona magari yanayokuja, mpendo wa msikilizaji. Na tumeambiwa ya kwamba kule ku overtake unaweza kufanya overtaking tu pale ambapo unapokuwa umehakikisha kabisa kuwa njia iko wazi. Waweza kufanya overtaking tu pale ambapo unapokuwa na uhakika kabisa, umehakikisha kwamba na kabisa sana kuwa njia iko wazi, basi hapo unaweza fanya overtaking. Lakini kwa maeneo ambayo kuna kona na milima au mahali ambapo hauwezi kuona magari yanayokuja mbele yako, basi mpendwa msikilizaji, hapo usifanye hiyo overtaking carelessly, ile overtaking hatari ambayo inaweza kuhatarisha maisha ya kondoo wa Kristo na maisha yenu pale barabarani, mpendo wa msikilizaji. Na pia katuweza kutukumbusha kwamba tunaweza kuweka ile umbali salama mkubwa kabisa, umbali salama mkubwa kati yako na gari lililo mbele yako, ili uwe na nafasi ya kusimama iwapo gari la mbele litafunga breki kighafla. Kwa hivyo ni muhimu kabisa kwa usalama pale barabarani kuhakikisha umbali salama mkubwa kati yako na gari lililo mbele yako, ili uwe na nafasi ya kusimama iwapo gari la mbele litafunga breki kighafla, mpendo wa msikilizaji. Na kuwa makini kabisa pale barabara, tuwe makini kabisa na mashimo na zile bumps, hasa yale ambayo hayajawekwa alama, the unmarked bumps,
hakikisha kwamba tunakuwa na makinifu kabisa na waangalifu pale barabarani wakati tunasafiri, mpendo wa msikilizaji. Na pia tumekumbushwa kwamba mashimo mengine yanaweza kuwa yamejaa maji kutokana na mvua, na hivyo kutokuwa rahisi kuyaona. Kwa hivyo kuwa tu makini kabisa pale barabarani na kuzingatia zile mashimo, the potholes, na zile unmarked bumps, kwamba msije mkaingia pale na basi ikawa shida pale barabarani, mpendo wa msikilizaji. Na pia tukaarifiwa ya kwamba na askofu mkuu mstaafu Bwana John D. Silitunda, katika maeneo yenye barabara yenye utelezi au udongo kutokana na mvua, basi maeneo hayo, mpendo wa msikilizaji, unaweza kupunguza mwendo na usilazimishe gari, mpendo wa msikilizaji, usilazimishe gari kupita. Waweza tu kupunguza mwendo na kuhakikisha kwamba unapita pale kwa usalama mkubwa na usalama na ustaarabu sana, mpendo wa msikilizaji, unapoingia pale Nairobi katika makao makuu. Na katika, mpendo wa msikilizaji, katika vituo vya biashara na maeneo yaliyojengwa, kwamba unapata kuna majengo pale kando kando ya barabara na maeneo ambayo kuna biashara yanaendelea pale barabarani kando kando, tumekumbushwa kwamba kuwa makini zaidi, kwa sababu kuna watembea kwa miguu, wale ambao wanatembea kwa miguu, na kuna bodaboda pale, na kuna magari yanayogeuka ghafla tu, na malori yanayosimama kando kando ya barabara. Kwa hivyo kueni makinifu kabisa kwa maeneo kama haya, na unapopita karibu na malori makubwa makubwa, ni vyema kabisa na busara kubwa kabisa kwamba ukaweze kupunguza mwendo na uwe tayari kwa lori kuingia barabarani, mpendo wa msikilizaji. Hakikisha kwamba pale penye malori makubwa makubwa unapunguza mwendo wako pale barabarani, na uwe tayari sana, mpendo wa msikilizaji, kuyapisha yale magari ili kwamba msije mkagongana pale. Na pia tumekumbusha kwamba usifuate gari linaloendeshwa kwa kasi au kwa uzembe pale barabarani. Usiwe tu mbele ya kufuata gari, usiwe kwamba unafuata lile gari ambalo linaendeshwa kwa uzembe pale barabarani, the careless driving pale barabarani. Na kila dereva ana wajibu wa kulinda maisha yake na ya wengine pale barabarani, mpendo wa msikilizaji. Kumbuka, na tumeonywa kabisa na kuarifiwa ya kwamba kila dereva ana wajibu yake kibinafsi ya kulinda maisha yake kibinafsi pale barabarani na maisha ya wengine, mpendo wa msikilizaji. Kwa hivyo lazima kwamba kama wewe ni dereva unaendesha pale, ama kama unatumia gari hilo, hakikisha kwamba yule dereva anawajibika vilivyo, mpendo wa msikilizaji, kwa sababu wajibu ni wake wa kulinda maisha yake mwenyewe na kulinda maisha ya wale ambao amewabeba katika gari hilo. Kwa hivyo ni vyema kabisa kama tuweze kuexercise the defensive driving, kwamba tuwajibikia maisha yetu wenyewe na kuwajibikia na kulinda maisha ya wale ambao tumewabeba katika magari tunapowaelekeza na kuwapeleka katika makao makuu kule Nairobi, mpendo wa msikilizaji. Na pia tumekumbusha kwamba kwa wale ambao watafika Nairobi mapema, kwa wale ambao watafika Nairobi mapema leo hii, fuateni maelekezo ya parking. Tunaarifiwa kwamba, mpendo wa msikilizaji, kwa wale ambao watafika Nairobi mapema, fuateni maelezo ambayo tumepewa kuhusiana na kuegesha magari, the parking. Na tumekumbushwa ya kwamba zile shuttles, zile magari kutoka makao makuu ya mtakayopewa pale, mpendo wa msikilizaji, kuwatoa pale katika shule ya msingi ya Cheleta kuwapeleka katika makao makuu, mpendo wa msikilizaji. Kwa hivyo tumekumbushwa ya kwamba msijaribu kushusha abiria kiholela kwenye lango la makao makuu. Kwa wale ambao watakaofika leo hii pale Nairobi katika makao makuu, mpendo wa msikilizaji, tumearifiwa na kwamba msijaribu kushusha abiria kiholela pale kwenye lango la ministry headquarters. Hata hivyo tumekumbusha ya kwamba tumia utaratibu wa shuttles ambayo imewekwa pale na waelekezaji wa parking, kwamba mnapofika pale Nairobi na magari yenu, kuna maeneo ya kuegesha gari pale kwenye shule ya msingi, Chaleta Primary School. Na kufika hapo, basi mnaweza kuacha magari yenu hapo, na kisha kuna yale shuttles, kuna zile magari kutoka makao makuu ambayo yiko tayari na mtakayopewa, ili yatakayowapeleka, mpendo wa msikilizaji, moja kwa moja hadi makao makuu. Na kwa hivyo tumearifiwa ya kwamba msijaribu kushusha abiria pale kiholela kwenye lango la ministry headquarters. Tafadhali tumieni utaratibu wa shuttles uliowekwa na waelekezaji wa parking pale katika makao makuu,
Na mnapofika kwenye eneo la parking, mnapofika kwenye maeneo ya maegesho ya gari, fuateni maelekezo ya wahudumu pale, wale watu wa afisa wa usalama ambao wamewekwa pale ili kuwasaidia na utaratibu wa kuelekeza magari na kuyaegesha pale. Tafadhali muweze kufanya kazi pamoja nao na kufuata kila maelekezo ya wale ambao wamewekwa pale ili kuwasaidia. Mpendwa msikilizaji, msikimbilie kuingia na au kutoka, na kila mtu atapata nafasi ya kufika headquarters kwa wakati. Mpendwa msikilizaji, tumearifiwa kwamba mnapofika pale katika maeneo ya headquarters Nairobi, kwa wale ambao watafika Nairobi mapema, tafadhali fuateni maelekezo ya parking na zile shuttles mtakayopewa. Kwa hivyo msijaribu kushusha abiria kiholela kwenye lango la ministry headquarters. Tafadhali msijaribu kushusha abiria kiholela kwenye lango la ministry headquarters, lakini mtumie utaratibu wa shuttles uliowekwa na waelekezaji wa parking wa kuegesha magari pale katika ministry headquarters. Kwa hivyo maarifa ya kwamba mnapofika kwenye eneo la parking, maeneo ya kuegesha hayo magari, tafadhali fuateni maelekezo ya wale wa afisa wa usalama ambao wamewekwa pale ili kuwasaidia kuegesha magari yenu na kuwachukua pale kwenye zile shuttles kuwapeleka kwenye makao makuu. Na kwa hivyo basi msikimbilie kuingia au kutoka, kwa sababu kila mtu atapata nafasi ya kufika headquarters kwa wakati. Mpendwa msikilizaji, kwa hivyo pia tumearifiwa kwamba mjitahadharishe sana kwa sababu ya mvua, kwamba wakati huu wa mvua baadhi ya maeneo yanaweza kuwa na barabara zenye matope, maji ama utelezi. Kwa hiyo unapofika katika eneo kama hilo ambapo kumenyesha usiku ama kunanyesha, tafadhali maeneo zenye barabara zenye matope au maji ama utelezi kwa ajili ya mvua, kwa sababu ya mvua. Kwa hiyo unapofika katika eneo hili kama hili, mpendo wa msikilizaji, tumekumbushwa ya kwamba unaweza kupunguza mwendo. Mkapunguze mwendo wenu, ile mwendo wa kasi wa gari lenu, na usifanye braking ya kigafla pale katika maeneo yenye utelezi na maeneo ya matope na maeneo ya maji. Mpendo wa msikilizaji, usifanye braking ya kigafla, usipite gari lingine kwa hatari, na usilazimishe gari kupita mahali ambapo huoni hali ya barabara vizuri. Tafadhali hakikisheni kwamba mnapunguza mwendo na usifanye braking ya kigafla, na usipite gari lingine kwa hatari, na usilazimishe gari kupita mahali ambapo huoni hali ya barabara vizuri. Mpendo wa msikilizaji, na kwa hivyo tumearifiwa na kukumbushwa kwamba pamoja na askofu mkuu mstaafu bwana DC John Litunda kwamba hakuna haraka inayozidi maisha. Mpendo wa msikilizaji, kwa hivyo msiharakishe, na tutakapofika pale headquarters tukiwa salama, basi itakuwa ni vyema kabisa, mpendo wa msikilizaji, kwamba kulinda utukufu huu mkuu kabisa, mpendo wa msikilizaji, ambao Mungu Baba ameweka na kuimarisha miongoni mwetu hapa kwenye taifa la Kenya. Na wakati lile kanisa la Kristo kutoka Nyanza litakuwa linajiwasilisha mbele za Bwana ili kupeana ripoti yao ya uvivio, mpendo wa msikilizaji. Na kwa hivyo pia tumekumbusha ya kwamba tunataka tufike pale headquarters tukiwa salama kabisa, tukiwa na nguvu, na tukiwa tayari kushiriki katika ibada hii kuu kabisa ambayo inafanyika leo hii pale kwenye makao makuu ya ministry headquarters. Na tumepia arifiwa kwamba kama una dereva, muangalie dereva wako vizuri kabisa. Hakikisha kwamba haendeshi kwa mwendo wa kasi, hafanyi overtaking ya hatari, na anazingatia sheria zote za barabarani. Hakuna overspeeding, hakuna careless overtaking, hakuna safari za usiku. Mpendo msikilizaji, zimepigwa marufuku na hazikubaliki katu, safari za usiku. Kwa hivyo hakuna kuendesha pia magari kwa uzembe, na hakuna kukaribiana sana na gari lililo mbele yako. Safarini kuwa na utulivu mkubwa kabisa na kwa tahadhari kabisa, mpendwa msikilizaji. Na hivyo pia askofu mkuu mstaafu bwana John DC Litunda akasema kwamba mnakaribishwa wote kabisa katika ministry headquarters kwa ajili ya ibada hii maalum, wakati wa uwasilishaji wa ripoti ya uvivio, na pia tutakapoweza kuchukua kupata tunku kusikiza ujumbe maalum kabisa kutoka kwa Mungu Baba kupitia wanabii wake wakuu kabisa, watakuwa nalizungumzia kanisa, na wakati wa shukrani
na pia kutakuwa na celebrations na sherehe kubwa kabisa kwa kazi ambayo Bwana amefanya miongoni mwetu. Kwa hivyo akasema kwamba basi wacha Mungu awasaidie kabisa, Mungu awalinde pale madereva na abiria na kondoo wa Kristo, Mungu awalinde kabisa mnapofika pale kwenye makao makuu kwa ajili ya ibada hii, na safari ni salama, ili kwamba mkaweze pia kufika salama. Na akasema basi tuweze kukutana pale headquarters saa 3 asubuhi, tuweze kuwa tumeketi kwa ajili ya ibada hii kuu kabisa ya siku ya leo. Na akasema mmekaribishwa sana kabisa, karibuni sana sana kwenye huduma makao makuu pale Nairobi, kuu sana yenye utukufu, ibada kuu kabisa kabisa yenye utukufu ambayo inafanyika siku ya leo pale kwenye makao makuu. Mpendwa msikilizaji na pia yule general overseer and the administrative secretary Amos Wandera pia amekuwa hewani hapa asubuhi ya leo, na pia pamoja na ujumbe wa asubuhi hii maalum kwa ajili ya safari na usalama wetu pale barabarani. Mpendwa msikilizaji, na ametujia asubuhi hii na furaha kuu kabisa mpendwa msikilizaji, kwa sababu ni siku ambayo tumekuwa tukiingojea kwa muda mrefu, hatimaye umefika siku ya leo. Leo hii siku ya Jumamosi tarehe 15 mwezi wa Agosti mwaka 2026, siku ya kipekee sana kwetu kama taifa la Kenya na kama kanisa la Kristo. Ni siku ambayo tunakuja mbele za Bwana kusema asante Bwana kwa yale ambayo ameyatenda, ambayo ametutendea mpendwa msikilizaji. Na akasema kwamba leo hii taifa la Kenya linasherehekea kazi kuu kabisa ambazo tumeona Bwana akifanya, na eneo la Nyanza, kanisa la Kristo kutoka Nyanza, maeneo ya Kisumu, maeneo ya Siaya, maeneo ya Homa Bay, maeneo ya Migori, na hata pia kutoka kule Kisii na Nyamira, itakuwa inakuja mbele za Bwana kutoa ripoti ya revival, kuonesha jinsi kazi hiyo imeendeshwa kule katika maeneo yao, na jinsi moto wa revival umehifadhiwa kule Nyanza, na jinsi wameendelea kuulinda moto huo ukiwaka katika eneo la Nyanza. Mpendwa msikilizaji, na akasema ya kwamba tunazungumzia eneo pana kutoka Siaya, Kisumu na Nyakati kule hadi Kisii na Nyamira, ambao watu wanakusanyika leo kuja kutoa shukrani na kuwasilisha ripoti yao mbele za Mungu Baba na mbele za wanabii wakuu wa kutisha kabisa mpendwa msikilizaji. Na akasema pia kwamba leo pia tunatarajia kukutana katika ministry headquarters pamoja na kikundi kutoka Nyanza na pia lile National Council na Academy of Bishops kwa ajili ya siku hii maalum ya shukurani na sherehe mpendo wa msikilizaji. Na akasema kwamba tunakuja mbele za Bwana ili kusema ni asante, na kwamba Bwana tunashukuru sana kwa mitembeleo na kwa uvivio mkubwa kabisa ambao umewaka katika taifa la Kenya, na tunamshukuru Mungu kwa yote ambayo tumeyaona, kwa miujiza na mambo makuu na ushuhuda ambao watu wameushuhudia mpendo wa msikilizaji. Na akasema leo hii ni siku ya sio siku ya kawaida hata kidogo, ni siku ambayo tumekuwa tukiingojea sana kwa hamu na gamu. Na kwa hiyo napokuja mbele za Bwana, wapendwa wasikilizaji, jiandaeni kwa heshima kubwa kabisa na kwa unyenyekevu na kwa mioyo ya shukrani kabisa mbele za Bwana, ili kwamba mpendwa msikilizaji tuje tu mbele za Bwana na kusema ni asante. Na akaweza kutuonya kabisa kwamba tusije kwa mazoea, kwamba tunapoenda katika uwepo wa Mungu Baba tusije maeneo pale, tusiende pale kwa uwepo wa Bwana na mazoea, bali tuchukulie siku hii kwa uzito ambao unastahili. Mara nyingine tena mpendwa msikilizaji, the general overseer and the administrative secretary ametuonya sana sana asubuhi ya leo kwamba tusije kwa mazoea tunapoenda pale kwenye makao makuu kama kanisa la Kristo kutoka Nyanza, bali tuchukulie siku hii kwa uzito unaostahili mpendwa msikilizaji. Na akasema kwa wale bado ambao wako njiani, wapendwa wasikilizaji, msikimbie, msiharakishe kabisa mpendwa msikilizaji, msiharakishe hata kidogo, kwa sababu akasema kwamba hakuna sababu ya kuendesha magari yenu kwa kasi.

gari yaliyo mbele yenu na muwe waangalifu hasa katika maeneo yenye watu wengi na maeneo ya mashimo the potholes na bumps na magari yanayoweza kuingia barabarani kigafla. Kwa hivyo lazima kuwe lazima kuwe na umakinifu mkubwa na muweze kuwa na uangalifu mkubwa sana pale katika barabara. Akasema kwamba lengo letu si kufika kwa haraka bali lengo letu ni kufika salama. Lengo letu tena mpendo wa msikilizaji si kufika kwa haraka. Akasema kwamba lengo letu ni kufika salama sana mpendo wa msikilizaji. Na akasema kwamba wale watu mnaoingia pale Nairobi tafadhali zingatieni maelekezo haya kwamba msipeleke magari moja kwa msipeleke magari moja kwa moja katika ministry headquarters. Elekeeni moja kwa moja pale Cheleta Primary School ambako parking imeandaliwa, na kutoka hapo basi kuna zile shuttles zilizopangwa zitawapeleka wa kondoo wa Kristo hadi ministry headquarters. Kwa hiyo tafadhali msijaribu kuendesha gari hadi headquarters pale mkidhani kwamba mtapata parking hapo. Hapana, fuateni utaratibu uliowekwa na waelekezaji pale ambao wamewekwa kwa ajili yenu. Na kwa hivyo wapendwa wasikilizaji, tunataka siku hii iwe ya furaha kabisa, na kwa hivyo basi muweze kufika kwa salama. Endesheni gari lenu polepole na kwa makinifu mkubwa kabisa. Heshimu sheria za barabara ili kwamba mkaweze kufika salama siku ambayo tumekuwa tukiingojea hii ambayo imefika. Nataka tukaribisha sana sana katika ministry headquarters kwa siku hii na ibada hii ya shukrani na sherehe sana sana mpendwa msikilizaji siku ya leo.

nimekuja. Mambo yalienda mrama na mambo ilikuwa mbaya. Nilikuwa shimoni. Nilishaingia sababu nilikuwa niko mgonjwa, nilikuwa ninaishi kwa ward, ninatoka kwa ward ninarudi nyumbani. Narudi nyumbani tena ninarudi kwa kila kwa wiki. Ndio. Sasa singekuwa ninajiweza. Kila daktari walishanijua tena niki walishajua mambo yangu. Vile inaendelea. Sasa nilipofika wanajiuliza sasa leo tutamwandikia ugonjwa gani? Ndio. Dawa gani? Sababu niliwachosha hapo kwenda na kurudi, kwenda na kurudi. Niliwachosha. Ndio. Sasa kuanzia hapo nimekuja kutoa shukrani zangu. Nimekuja.

0: mujibu wa neno la Bwana, watendaji wa neno la Bwana, ili tukaweze kuingia katika ufalme wa Mungu Baba. Bibini tuko sote kabisa, tuko gadari kabisa, tukigojea awamu ifuatayo. Asante sana, tunashukuru sana Bwana wetu Yesu Kristo kwa kufa msalabani na kutuma manabii wakuu zaidi wa Bwana wote watuwajae kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mchungaji Robin kwako studioni, amekuwa ni mchungaji Paul Mwangi kutoka madhabahu ya Injinia katika eneo la Kinangop. Asante sana.
1: Asante, asante sana mchungaji Paul Mwangi pale kutoka madhabahu makuu ya Injinia Kinangop, pia kuweza kuchangia ujumbe huu nyeti zaidi sana tunaposubiri pia awamu nyingine inayokuja kwa dakika chache tu, mpendwa msikilizaji.

Mpendwa msikilizaji, zimesalia tu dakika kumi kuweza kufikia saa moja jioni, na kwa hakika Bwana ametembelea taifa hili kwa njia kubwa zaidi sana. Tumeweza kuona jinsi ambavyo kuna uvuvio mkubwa sana katika taifa hili la Kenya, na pia tumeweza kuona pale katika makao makuu, wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh wameweza kutembea na waliokuwa viwete pale. Ukiona jinsi tu ambavyo wanatembea, na hata wengine wao wakiongoza pale shuleni, mpendwa msikilizaji, hakika taifa hili tumeweza kutembelewa kwa njia kubwa zaidi sana. Hivyo basi, ningependa kufungulia tu laini zangu za simu hapa studioni, ninapowapeni fursa hii mkaweze pia kunipigia hapa studioni tunaposherekea matendo makuu ambayo Bwana ameweza kutenda miongoni mwetu, mpendwa msikilizaji. 0777445850 na 0777445851 ndizo nambari zangu za kunipigia hapa studioni tunapopiga tu sherehe jioni hii ya leo. Hakika ni jioni ya kusherekea matendo makuu ya Bwana na yale ambayo ametenda miongoni mwetu. Kuweza kuona tu viwete ambao wanatembea pale ni ya kushangaza na ya kuogofya zaidi sana, mpendwa msikilizaji.

0: Jesus is Lord Radio, praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Hakika ni makubwa na mazito ya kutisha na kuogofya kabisa kabisa uvuvio ambao umeweza kulipuka wakote kote ulimwenguni na yale ambayo tumeweza kutazama moja kwa moja kule Nairobi katika makao makuu ya huduma ya toba na utakatifu, ule mtembeleo wa nyakati za mwisho, uvuvio na utukufu wa Mungu Baba wa nyakati hizi za mwisho, wakati ambapo kanisa la kule Nyanza hapa Kenya wameenda kule kuweza kuwasilisha ripoti yao ya uvuvio. Na hakika ni kuu na nzito sana kabisa ukiweza kutazama jinsi ilivyo hata uvuvio wa nafsi ambao Mungu Baba ameweza kuleta na kulipua hapa katika taifa la Kenya. Mchungaji Robin unazungumza na Benjamin Mwangi na kupigia kutoka madhabahu makuu ya Nakuru, na imekuwa ni nzito sana kabisa kabisa mahali wapi kokote kule katika ulimwengu huu, mahali ambapo tumeweza kumuona Mungu Baba akidhihirisha utukufu wake na akijitambulisha na manabii wake wakuu sana kabisa katika ishara na maajabu nzito za kuogofya sana kabisa. Ukiwatazama kuwa katika hali ya kubadilika mavumbini uwecheni, lakini sasa hivi tunapozungumza, baada ya amri moja, amri ya kutisha na kuogofya ya hawa manabii wakuu sana wa Bwana, sasa hivi wanatembea, na hata wale waliokuwa na ule ugonjwa mbaya sana kabisa wa virusi vya ukimwi walikuwa wakijulikana kote kote kabisa, lakini sasa hivi kupitia amri ile ya kwamba amri hii yao manabii wakuu sana wa Bwana wakawatuma na kusema kwamba wameweza kumtuma Roho Mtakatifu wa Bwana aende mbele zao, na ni kweli kabisa waliporudi katika hospitali zao zilizokuwa na rekodi zao, sasa hivi mchungaji Robin, ukimwi umetoweka kwenye kondo utiririko wa damu. Mchungaji Robin,
0: ni kubwa zaidi sana na ni ya kutisha sana jinsi ambavyo Bwana anatembelea kizazi hiki kwa njia kubwa zaidi sana. Ndio maana jioni hii ya leo tunapiga tu sherehe kwa yale ambayo Bwana ametenda, kwa sababu tumeona pale katika makao makuu kule Nairobi wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yawe wakitembea na waliokuwa viwete kamilifu kikamilifu kabisa wakijivuta kwenye mavumbi. Waweza kuwazia hiyo picha tu, hiyo taswira tu ya waliokuwa viwete wakitembea pale kwenye makao makuu, imekuwa ni kubwa zaidi sana pale, Benjamin Mwangi.
1: Ndiyo hakika mchungaji Robi, ni nzito sana, ni nzito na ni kubwa sana kabisa kabisa mchungaji Robi, jinsi ambavyo unaweza kusema hakika ni nzito sana, wakati ambapo Mungu Baba anawatuma manabii wake wa agano la kale na kuja katika kanisa la agano jipya katika mwisho wa majira ya kanisa sasa hivi, na hata kurejesha kwako yale ambayo tumeweza kuyaona, na hata ujumbe huu ambao umekuwa ni mzito sana kabisa ambao umedhibitishwa na miujiza kali sana za waliokuwa viwete, ni sasa hivi wanatembea na kali zote nyingi kabisa, hali zote chini ya jua ambazo zimewakandamiza wanadamu, zimewatesa wanadamu, sasa hivi zimeweza kuwekwa huru kwa amri moja. Kwa hivyo hapa kama taifa la Kenya na hapa kama Nakuru tunasherehekea sana kabisa, maana tunajua hakika jinsi ambavyo Mungu Baba ameweza kutuonyesha pale, kutupatia ule ujumbe na hata kutufunza kuhusu kuwa watumishi, watumwa wake Yesu, na tuzidi kutoka nje na miujiza hizi na ujumbe huu mkubwa sana kabisa. Hapa kama Nakuru tutajitiisha kikamilifu utiifu wa mtumwa jinsi ambavyo tumeweza kuelekezwa, maana tumeona hiyo mitembeleo mizito sana, uponyaji, hata mbingu kufunguka kule Kisumu, wakati ambapo wivu wa Mungu Baba alishuka kwa njia ya kuna kuogopia kabisa, na hata kule Kisi wakati ambapo mvua ya Roho Mtakatifu iliweza kunyesha. Kwa hivyo haya yote ni viashiria kwetu sisi tuweze kuwa watiifu, na tunasherehekea sana hapa kama Nakuru, na kurejesha kwako mchungaji Robin, hapa kama Nakuru hatuna lingine ila kushukuru sana Bwana wetu Yesu Kristo kwa kwenda msalabani na kusema asante sana kwake Mungu Baba, asante sana hata kwa kizazi hiki cha kanisa cha majira mwisho, kwamba tumeweza kupata ujumbe huu mkubwa sana wa kutusaidia tuweze kujiandaa, na nakurejesha kwako kwenye studio hapa kama Nakuru, tunashukuru sana na tunasema

0: Jesus is Lord Radio, praise the Lord.
1: Praise the Lord, Pastor Robin. Huyu ni Obasia Keter kutoka hapa Chandumba eneo la Chabakali Vihiga County. Mchungaji Robin, leo siku ya leo imekuwa siku kubwa kabisa dunia mzima.
0: Ndio.
1: Wakati Nyanza walipoenda mbele za Bwana kupeana ripoti yao ya uvivio. Tumeona siku ya leo mchungaji Robin kwa siku kubwa kabisa. Wakati tumeona manabii wa Bwana huku baba wakati walikuwa natembea na the former cripples, tuliona mambo majabu Mungu ametenda kabisa. Mchungaji Robin, mambo ya kushangaza dunia mzima. Mchungaji Robin,
0: ni ya kutisha na ya kushangaza vile vile, jinsi tu ambavyo Bwana anawatumia wanabii wake wakuu zaidi sana wa kutisha kuweza kuinua viwete katika kizazi hiki na kuweza kutembelea kizazi kwa njia ya kipekee. Ukiweza kuona tu ule mtembeleo wa wingu ambalo lilishuka pale Kisumu, hakika kizazi hiki na majira ambamo tunaishi ni majira nyeti sana, Ovasia Keter.
1: Kweli kabisa mchungaji Robin, nakubaliana na wewe. Tutaisahau 2019 vile wingu la Bwana lilishuka Kisumu, bado tunakumbuka, hatutaisahau kwa sababu vile tulipoona 2019 wingu kushuka Kisumu, nilikuwa Mungu Baba kufunua watumishi wake, manabii wake, mchungaji Robin, kwa sababu tunapo haya kuunganisha na viweta ambao litembea Kisumu, na tumeona yale Mungu ametenda katika nchi ya Kenya na ulimwengu mzima, ni mambo ya kushangaza mchungaji Robin.
0: Dio.
1: Ni jambo ya kustusha kabisa, ya kwamba kweli tunahitaji kuokoa manabii wake wa kutisha, mchungaji Robin.
0: Na kutumia miujiza hii ya kushangaza ambayo tumeweza kuona pale katika makao makuu, wanabii wakuu zaidi sana wakiweza kutembea na viwete waliokuwa viwete, na sasa hivi wanatembea kwa njia kubwa sana wakikanyaga vizuri kabisa. Wengine wao nasikia kwamba hata wako pale shuleni, wao wanakuwa wanaongoza darasani. Hakika kizazi hiki tumetunukiwa sana, na ni lazima tukaweze kutumia miujiza hii kuweza kufikia wengi na kuweza kuwakaribisha pia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh, na pia kuweza kupeana nuru ya Kristo kwa ulimwengu ambao uko na giza, umejaa na giza sana na umejaa na dhambi mingi zaidi sana katika ulimwengu huu. Ovasia Keter, nasoma hapa katika kitabu cha Biblia, inasema katika kitabu cha Yohana wa kwanza kuanzia mstari wa pili, kuanzia mstari wa 15, ya kwamba tusiupende ulimwengu wala chochote kilichomo, kwa sababu upendo wa ulimwengu ni kama kuwa adui ya Mungu Baba Jehova Yahweh. Kwa hivyo ni lazima tukaweze kuondoa kila kitu cha ulimwengu katika maisha yetu, wakati ambapo tunaona matendo makuu ya aina hii miongoni mwetu, wakati ambapo Bwana anainua viwete, anasema ya kwamba sasa tukaweze kuchagua maisha ya kujitolea, maisha ya kujitolea kama Mkristo, na kujikatanisha kikamilifu na mambo ya hapa ulimwenguni kama vile dhambi za hapa ulimwenguni. Mwangalizi Keter.
1: Bwana kabisa mchungaji Robin, nakubaliana yeye kabisa kulingana na neno la Bwana kwamba tusikwe kweli tunapenda ulimwengu na mambo ya dunia hii, kwa sababu sasa tuile jinsi tumeona viwete wametembea na vipofu wameona, ni kweli kabisa tunahitaji kutafakari zaidi kwa yale Bwana ametenda, na kwamba tusiwaze mambo ya dunia ya kupenda mambo ya dunia hii, tunahitaji kuangaza kwa ulimwengu. Mchungaji Robin, nataka niseme kwamba kutokana na ushuhuda wa leo, kulingana na ushuhuda wa leo,
0: kweli
1: hiyo tunahitaji kwenda nje kutangaza kutangaza mamlaka na nguvu za damu ya Yesu. Mchungaji Robin, tunapoona mambo hayo ni nuru, tunahitaji kutangaza au kwenda kuonyeshana nuru hili kule nje, kwa sababu tunapoona kwa mfano mchungaji Robin, kwa sababu ya hiyo familia, kuna tu familia watoto wawili hao, tulikuwa nasikia mtoto kwanza ana kweli vile Mungu alimsaidia kwa vile alikuwa na vichwa kubwa, na Mungu anapunguza hizo vichwa, tuma pacha wa mapacha wawili hao watoto wawili, baba Mungu alipunguza vichwa zao ambao ilikuwa kubwa. Nani kweli daktari, na daktari upi anaweza punguza vichwa ambao zimepanuka panuka mchungaji wote, kama si Mungu wa manabii, kama si mamlaka ya damu ya Yesu? Leo si wote ambao umetembea mbele ya manabii wake siku ya leo, kama si Mungu kuinua hao viwete kabisa mchungaji Robin. wapi. Kweli kanisa, watoto wa Mungu wangekuwa wameisha, hakuna mtu angekuja kwa mushi. Hakuna shindano, wani mpewa mchungaji wapi, hakuna shindano duniani mzima ambayo inatadunga mtu na kiweta amuke kama si nguvu na mamlaka ya damu ya Yesu. Mungu, tunashukuru Mungu aliye mbinguni, alituma manabii wake katika majira haya, aliona watu wanateseka, wanaumia. Tunapoona kweli kabisa ya kwamba dunia hii tunahitaji kumtazamia Mungu na kufuata maagizo ya Bwana anatuelekeza katika siku ya leo. Tunapoona virusi nakauka, kama leo tumesherekea kuhusu virusi ilipona, niweka 37 leo kwamba kifungo wametoka kule, wamekuja tu na 37 wachache tu, lakini najua kuna wengi wangekuja. Lakini tunaona haya yote ambayo inafanyika, mchungaji Robin, ni kwamba Bwana anafunua manabii wake katika majira haya. Anatueleza kwamba tujiandae vyema kwa sababu Yesu anarudi. Mchungaji Robin, ni mambo ya kushtusha na mambo ya kushangaza sana. Mchungaji Robin,
0: ni ya kushangaza sana. Hivyo basi lazima kama kizazi tukaweze kujisalimisha kikamilifu kwa kujitolea waziwazi na kuweza kujitiisha kwa Mungu Baba Jehova yawe kila wakati. Wakati ambapo Bwana anatenda matendo makubwa kama haya, letu tu ni kujitiisha kikamilifu kwa Mungu Baba Jehova yawe na kwa watumishi wake ambao amewatuma miongoni mwetu, hata unapochukua nafasi hii kuweza kusherekea Bwana Mwangalizi Keter.
1: Ni kweli kabisa, kabila sijasherekea, nataka kusema kwamba lazima tutiishe kabisa na kutii sauti ya Bwana na kutia hao maana kwa tima na pia wa Bwana kwa tina kuheshimu na katika kiwango cha juu. Kwa sababu nini, mchungaji Robin? Nikimalizia ni kwamba Bwana alituma yeye katika majira haya. Tunaona hapo na ulimwengu mzima, upande ule mwingine anagonga, upande huu wote wanatembea. So nataka tu nisherekee, niseme kwa nataka nitaheshimu hao manabii, nitawatii kufuata maagizo, ni vyema kabisa ulimwengu mzima kufuata sauti ya nabii na kutii. So kwangu nataka kushukuru mababa zangu, nikisema asante kwa kuja kwetu kutuinulia viwete, vipofu wanaona, viziwi wanasikia, injili ya milele inahubiriwa. So nataka kusherekea tu saizi, mchungaji Robin, nikitaka kushukuru Jesus Christ, thank you Jesus.

Mpendwa msikilizaji, hata tunapofika tamati mwa awamu hii, ningependa kuomba pamoja nawe. Iwapo uko hapo na ungependa kumpokea Bwana wetu Yesu Kristo maishani mwako, tafadhali waweza rudia ombi hili nyuma yangu. Sema: Bwana Yesu mkuu, jioni hii ya leo ninanyenyekea mbele zako. Bwana, ninakiri ya kwamba mimi ni mtenda dhambi na nimekuasi katika maisha yangu. Bwana, jioni hii ya leo mimi ninachagua kuachana na kila aina ya uovu maishani mwangu, nami nakupokea moyoni mwangu uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Tafadhali mruhusu Roho wako Mtakatifu aje anisaidie na anielekeze na aniongoze kwa njia hii ya uhaki na utakatifu. Tafadhali liondoe jina langu kwenye kitabu cha kuzimu na uliandike upya kwenye kitabu cha uzima wa milele. Jioni hii ya leo ninachagua kuachana na kila aina ya uovu maishani mwangu, nami nakupokea moyoni mwangu uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, katika jina kuu na takatifu la Bwana wetu Yesu Kristo. Usiku huu wa leo mimi nimeokoka. Amina. Kwa hivyo, iwapo umeweza kurudia ombi hilo, mpendwa msikilizaji, hakikisha ya kwamba haurudi tena katika dhambi, bali unadumu katika utakatifu na katika uhaki, wakati ambapo tunazidi kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji, waweza kutuandikia hapa studioni kwa nambari 0727503030, au pia utuandikie barua pepe kwa jesusislaw.fmradio@gmail.com, nasi tutakuelekeza kwa madhabahu ambayo kwa karibu nawe, kwa sababu hata kesho ni siku ya ibada, tutakuelekeza kwa mchungaji ambayo kwa karibu nawe, ili kwamba ukaweze kubatizwa kwa kuzamishwa kikamilifu ili kutimiza uhaki wote. Mpendwa msikilizaji, imekuwa ni tunku nyenyekevu sana kuwa nahodha wenu katika awamu hii. Jina langu mimi ni Robin, lakini tunapowaruhusu pia kuweza kujiandaa kwa ajili ya ibada ya hapo kesho, mpendwa msikilizaji, zidi kujiandaa kwa uhaki na kwa utakatifu, kwa sababu hivi karibuni Mesia anarudi. Mpendwa msikilizaji, up to that point in time, beloved people, precious listeners, we come to the end of this program, as you have been following the very powerful and shocking visitation of the Lord and the very powerful celebration service at the ministry headquarters, beloved people. But keep it right here on Jesus is Lord Radio, as we also allow you to prepare for tomorrow's very powerful Sunday service. We shall be right back to you tomorrow very early in the morning to also receive your reports and your confirmations on your preparation for the Sunday service, beloved people, precious listeners. It has been a humbling privilege to be a house anchor in this program. My name is Robin, beloved people.